dette nettopp bare hverdag. Og hvis hverdagen hele tiden blir vanskeligere og vanskeligere, og folkene rundt der kommer lenger og lenger vekk, og humøret blir dårligere og dårligere, og følelsen av til stede der forsvinner helt, da man inne I sin egen lille boble, hvor alt bare en sirkel, altså. En total loop av frit og loop av avhengighet. Ja, så blir det vanskeligere og vanskeligere å komme seg ut av det. Så lenger tid går, og det krever mer og mer. Flere og flere hundrapper lakker enn